0: Kjetil.
1: Grillsesongen godt i gang. Jeg grillet to ganger i helgen.
2: Wow.
1: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp tre-liste. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp tre ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko,
2: ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
1: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Åh, det så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko?
1: Litt smeltet joggesko
2: og grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da er
1: jeg... Ok, andre plass på topp tre-lista. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
2: Ja, det er mening.
1: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
2: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp tre-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
2: Altså,
1: og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
2: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer fire på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom, det vil jeg ikke vite.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Ringebu og hilse på en dame som heter Signhild. Hei og god morgen, Signhild.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, vi har snakket om rare ting å putte på grillen i dag. Hva det rareste du har grillet?
2: Det rareste jeg grillet, det må være sopp, kanskje?
3: Ja, ja, ja. Det høres litt vanligere ut enn Kjetil her. Han hadde grillet joggeskoene sine, på en måte.
2: Ja.
1: Det var jo ikke grill da, det var jo for å varme, ja, ja, ja. For å tørke joggeskoene, det var det som var poenget.
3: Men jeg føler, Signhild, på en måte at dette bare sånn menn får til, at de putter joggeskoene i grillen.
2: Ja, det enig.
1: Ja, ja. Hva det beste du putter på grillen da?
2: Nei, da må det være sauekjøtt, tenker jeg.
1: For du har 100 sau gående rundt i hagen din?
2: Ja, i hvert fall på jordet. Ja.
1: Så det er mulig å få tak i noe grillkjøtt hvis butikken er stengt, liksom?
3: Det er brutalt.
1: Ja, men ja. Livet er jo brutalt.
3: Ja, men du må jo gjøre litt med den sauen før du slenger den på grillen.
2: Ja da, de skal nå få leve av i sånn til i hvert fall, så er det litt fra fjoråret.
1: Ja, ja. Ja, så bra. Vi skal jo drive med helt andre ting enn å prate om sauene dine. Vi skal ha duell her. Du skal få konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og da har som vanlig produsenten vår Niklas et lite hint til hva slags kategori det er vi skal få i dag.
4: Reising.
1: Ja. Det handler om reising i dag, ja. Ja, så da må du bestemme da. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, da får jeg prøve med det da, Kjetil.
1: Ja. Ok. Vi snart i gang. Følg med.

meg en frisk liten sak. Men nå var det noe helt annet. Hvis kysset ditt skulle forsteine meg, så går det bra for meg, for da har du i hvert fall kysset meg. Jeg kommer. Luke Combs med en sang om den mest betingelsesløse kjærlighet i Love You.

Det jo ikke kriminellt å dumpe noen, så det kan jo ikke klage på det egentlig. Jeg ikke jubel, ikke heller da, men kan jo ikke klage. Men det går jo an å legge for dagen en viss stil I det man gjør det. Her kommer Nate Smith med World on Fire.

0: Visste du det at det går an å besøke barn som Kurt Nilsen synger om I låta The Bar? Altså da han var på besøk hos våre venner I radiofrokosten på P4 så fortalte han om at The Bar låta skrevet om herr Nilsen I Oslo.
1: Men inne på det stedet der så har du alle typer mennesker. Og det plutselig så jeg en kveld jeg satt der med, og ventet på en kompis. Satt der med en kald pils, så tenkte jeg, det mye forskjellige folk her. Det rart klientell. Men gud så gøyt. For folk var egentlig I veldig godt humør, var litt sånn I feststemning. Så jeg gikk bort til bartenderen, kan jeg få låne en penn? Kan jeg få et papir? Så satte jeg meg ned og så begynte jeg å skrive om de forskjellige karakterene. Og det synes jeg var litt artig. Alle slags type mennesker. Og hvorfor de ute, og noen der ute for å ha det gøyt, og andre ute for å glemme. Og det synes jeg var litt inspirerende til å lage en låt. Så den lagde jeg på herr Nilsen den kvelden. Gotcha.

0: er jo lov å ikke være fan av alle filmer som er å finne på kino, og i den køen der så finner du Ellen, som du hører her i morgensendingen vår. Hun tok med seg familien, skulle se på The Devil Wears Prada 2 med Meryl Streep og Anne Hathaway, men var ikke megafan av det hele.
1: Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Anne Hathaway skriver noen gode saker her, for journalism er in danger. Altså det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse, og da blir det jo pengedrama da, og det er det filmen handler om, men den er så kjedelig, den er så lang, og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2. Meryl